Mon mamedi yemu. Que ça soit à Boua, on a joué aller. L'intate moli. Maïne. Soka le tsui ki moura. Le sweet. Oh, wana monati joa. Oh, wana monati joa. Au muna moli. Au moli se muna kia ukopa. Kia ukopa mchale waka. Kia ukopa tsidise. Au moli muna kia ukopa. Kia ukopa. Kia ukopa mshani sohle. Tsidise. Le fula le tsabe hakalo mna impakile ngosa le Shanghai. Kaukopa moli mna skis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis askis